prvi put me vidi u takvom stanju. U sobi bridi prigušena svjetlost. Moja mati bez glasa rida uz zidove sobe, uvlači se njena

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Ja bi...

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: All aboard, the night train!